0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

чебурашным.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго ранку, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається на годиннику студійному 8.05. Сьогодні в нас вже нарешті п'ятниця, 18 вересня. Я сподіваюся, ви прокинулися з класним настроєм, на позитиві, виспалися, бо за вікном насправді така погода не дуже, чуть хмарна, навіть не чуть-чуть, а так нормально хмарна, але про погоду ми поговоримо вже зовсім скоро, а тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM в студії Ярослав Паньо, і скоро я до вас повернуся вже з погодою.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: На-на-на. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
6: Тише, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: Реклама на Явір FM.
7: Слухай.
8: Явір FM. Музика – це життя.

0: І про погоду на наших теренах. Сьогодні, 18 вересня, осінь вирішила так трошки закапризувати і нагадати про свій характер. А в Яворові протягом усього дня буде хмарно, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16-18 градусів, ну а ближче до вечора можливий невеликий дощ. Тож парасольки у сумці точно не завадять. А сусідньому Стиська і Новояворівськ також опиняться в полоні щільної хмарності, тут буде трошки свіжіше, а максимум до 16 градусів тепла. Ну і синоптики прогнозують дрібний дощ, який розпочнеться ще зранку і з перервами йтиме аж до вечора. І вітер у регіоні східний, помірний, але не засмучуйтеся, вже завтра погода розгуляється і вийде сонце. Ну а зараз залишайтеся на хвилях Явір FM, тримайтеся в теплі та гарного всім дня. Ранкове шоу «Прокидайся» не завершується, нагадую, тільки розпочинається, тому залишайтеся з нами.
1: Yeah, FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок п'ятниці, 18 вересня. Загальноукраїнські новини. Росія атакувала Україну 93 безпілотниками. Повітряні сили зазначають, що відночі 17 вересня окупанти атакували Україну, використовуючи ударні безпілотники різних типів. 72 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання на 13 локаціях. Зокрема, повідомляють про влучання на Київщині. Голова військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівщині постраждало 5 людей, серед них 3 дітей. У дітей зафіксовані акутотравми та гострі реакції на стрес. Усі 3 госпіталізовані до лікарні. Новини Львівщини. СБУ кваліфікувала вибух біля ТЦК у Миколаєві як теракт. Як зазначає прес-служба відомства, управління СБУ у Львівській області надало офіційний коментар щодо вибуху, який стався біля будівлі ТЦК та СП у Миколаєві. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт і вже змогли затримати 2 чоловіків, які причетні до цього злочину. Зазначають, що зараз Служба безпеки спільно з Національною поліцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин цього вибуху. Нагадаю, раніше повідомляли, що внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК ТСП. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці та госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Його стан оцінюють як середньої важкості. На вулиці Личаківській у Львові змістять реверсний рух. Львівська міська рада з посиланням на «Львівавтодор» повідомила, що сьогодні, 18 вересня, у Львові розпочинають укріплення схилу та підсилення хідників ще на одному відрізку вулиці Личаківської зі сторони підприємства «Ензим». Довжина нової ділянки становить орієнтовно 150 метрів. На час виконання робіт там буде діяти реверсний рух. Загалом ремонтні роботи триватимуть одночасно в 2 місцях, однак зона реверсного руху не розширюється, а лише зміщується в напрямку Винників. І до новин міжнародного значення. Єврокомісія хоче заборонити соцмережі для дітей до 13 років. В офіційному документі Єврокомісії йдеться, що пропозиція забороняє соціальним мережам надавати доступ дітям до 13 років і встановлює єдиний для всього ЄС мінімальний вік 15 років для самостійного створення неповнолітніми власного акаунту. Запропонований EU Kids Act цей ґрунтується на 4 основних напрямках. Відтермінування доступу до соцмереж, безпека вже на етапі розробки, перевірка віку із захистом приватності та ефективний контроль за виконанням. Законодавчу пропозицію передали до Європейського парламенту та Ради ЄС. Вони мають розпочати розгляд її і процедуру ухвалення. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір ФМ. Yeah, FM.

Явір FM. Слухай.

А я по-любому.

0: Тренуйся разом із Явір FM.
1: І до новин спорту. Збірна України з футболу зазнала вимушених втрат перед стартом у Лізі Нації. Головна команда країни проведе найближчі матчі без форварда Артема Довбика та півзахисника Олександра Андрієвського. На жаль, Довбик травмувався у розташуванні клубу, а Андрієвський переніс термінову операцію через апендицит. Тому бажаємо хлопцям якнайшвидшого одужання. Ну, а Сергій Ребров уже знайшов заміну до табору синьо-жовтих. Екстрено викликали нападника руху Ігоря Краснопіра та хавбека Динамо Олександра Піхальонка. І вболіваємо за наших та стежимо за футболом разом. Ранкове шоу «Прокидайся» продовжується.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Агенція «را-Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 9 вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Ну і до зіркових новин. Співачка Тіна Кароль підтримала маленьких пацієнтів у Харкові. Її благодійний фонд передав першій обласній дитячій клініці лікарні медичне обладнання на витратні матеріали на суму майже 3 мільйони гривень. Це понад 40 позицій для повної реновації, відновлення дитячої онкології від сучасних операційних світильників та функціональних ліжок до життєво необхідних інфузиційних систем та голок для біопсії. І днями зірка особисто відвідала медзаклад, щоб поспілкуватися з дітьми та лікарями. І Тіна зізналася, що її неймовірно вразила стійкість харків'яна. Сам Харків вона назвала абсолютно унікальним та непереможним містом. Пишаємося нашими зірками і продовжуємо підтримувати один одного.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували індустріальний парк на Житомирщині. Як повідомив голова військової адміністрації Віталій Бунечко, дві людини через атаку загинуло, та ще дві постраждало внаслідок російських ударів по індустріальному парку у Коростенському районі. Зазначають, що під ударом ворога опинилось цивільне підприємство. Наразі відомо саме про двох загиблих і двох постраждалих, які знаходяться в середній важкості у лікарні. За даними ДСНС, через атаку виникли пожежі у складській та виробничій будівлях. Станом на ранок загоряння загасили. На місці працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Уряд затвердив нові правила відправлення потягів під час тривоги. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що за жовтого рівня загрози потяги їдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йтимуть в укриття. Крім того, Корецький зазначив, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникати скупчення людей. Також МВС і Нацполіція додатково посилить охорону вокзалів і супровід евакуації. Новини міжнародного значення. ЄС виділить Україні ще 3,3 мільярди євро на ракети і безпілотники. Як зазначає Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії, кошти на придбання озброєння надійдуть Україні в п'ятницю, 18 вересня. Вона заявила також про готовність використати залишок коштів з механізму SAFE для започаткування нової програми спільних оборонних проєктів між Євросоюзом та Україною. Ініціатива має поєднати українські бойовий досвід із промисловим потенціалом Європи. Вони хочуть разом розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на спільну протибалістичну систему Фрея, щоб поєднати бойовий досвід та інновації України з європейськими технологіями та промисловою потужністю. На Львівщині стався землетрус з магнітудою 2,0. Про це повідомили в головному центрі спеціального контролю. Зазначають, що землетрус з магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера на глибині 3 кілометри стався в Самбірському районі Львівської області. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. У головному управлінні спеціального контролю закликають людей, які відчули ці підземні поштовхи, повідомити про це через спеціальну форму на сайті установи. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Зайвих слів. Слухай.

0: граната.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Люди казали.

ви знали, що вся ваша домашня бібліотека може легко поміститися в кишені? Сьогодні, 18 вересня, у світі відзначають Міжнародний день читання електронних книг. Цьому цифровому формату вже понад 50 років, адже першу електронну книгу створили ще у 1971-му, коли в мережу виклали Декларацію Незалежності США. А от найдовшою електронною книжкою у світі вважають релігійний коментар до нового заповіту, який за обсягом дорівнює 30 тисяч друкованих сторінок. І сьогодні чудовий привід завантажити щось собі новеньке на свій рідер чи телефон, і це і дерева рятує, і гаманець збереже. Хоча, зізнайтеся, запах паперових сторінок все ще одно нічим не замінити, правда? І діліться своїми улюбленими книжками у нас в соцмережах, в телеграм-каналі Радіо Явір, Явір FM, і читайте із задоволенням на будь-яких носіях.

0: Друзі, ви коли-небудь думали, як воно дожити до 100 років, але не просто сидіти на лавці і реально тусити? Тут журналісти розговорили столітніх довгожителів, які самі водять машини, ходять на спорт і взагалі не просять про допомогу. Зацініть їхній секретний топ. По-перше, рухайтеся. Бабуся в 100 років, 108 років, точніше, щоранку робить розтяжку на підлозі, уявляєте? По-друге, ніякого самотнього сидіння в чотирьох стінах. Ходіть на каву з друзями. Ну і по-третє, налягайте на зелень, бо вона рятує наш мозок від старіння і головне, як то кажуть, бан на будь-який негатив у житті. Токсиків у лівий ряд, оптимістів у правий. До речі, наш український козак, 101-річний Михайло Руденко, додає, просто працюйте на свіжому повітрі та допомагайте іншим від щирого серця. Так що, кайфуйте від життя, не партеся через дрібниці і залишайтеся з нами на хвилях Єврофам.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Яві.ФМ.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Час, я Таня Ожанська на Явір ФМ. Приєднююся в ранкове шоу «Прокидайся» до Ярослава. Що ж, попереду вихідні, тому ще трішки справ, робочих моментів, і можна буде видихнути та переключитися на відпочинок. Тому нехай ця п'ятниця минає легко, а настрій поступово переходить у режим «Вихідні вже близько». Ну а ви залишайтесь з нами, ми з вами тут до 15-ї години. Буде гарна українська музика, новини, хороший настрій, тому не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.

0: Загальноукраїнські новини. Через російські обстріли було атаковано енергетику в 4 регіонах України. Прес-служба «Укренерго» повідомила, що йдеться про Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, здійснюють відновлювальні роботи. Загалом споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 18 вересня, станом на 9.30, його рівень майже на 9% є нижчим за попередній робочий день. Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11-15 години. Новини області. У Львові потяг збив 21-річного хлопця. Його госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні. Поліція Львівської області зазначає, що подія сталася вранці 17 вересня близько 7.15 на 6-му кілометрі перегону сполученням Львів-Пересенківка. За попередньою інформацією, потяг скоїв наїзд на мешканця Івано-Франківської області. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та її деталі. Фахівці Львівщини оприлюднили стан питної води в області. Зазначають, що до Всесвітнього дня моніторингу води було проведено контроль щодо того, які відхилення за мікробіологічними та хімічними показниками є в регіоні у воді. Зазначають, що за цей період фахівці дослідили 347 проб води з мереж централізованого водопостачання на мікробіологічні показники. Відхилення виявили в однієї цілої 0,4% проб, а це 5 зразків. Вищою за середню по області є питома вага невідповідних проб у Львівському районі. Це 4,7%, переважно через показники у Львові, загальне мікробне число та загальні коліформи. На санітарно-хімічні показники перевірили також 342 проби водопровідної води. Нормами не відповідали 28 проб. У Львівському районі цей показник сягнув майже 30%. Зокрема, у мережах ЛММКП «Львівводоканал» було виявлено перевищення загальної жорсткості в місту заліза, каламутності та забарвленості, а в відовчому водопроводі клепарів – перевищення з жорсткості. Новини міжнародного значення. Аеропорти Жашва і Любліна третій день поспіль зупиняють роботу через атаки РФ на Україну. Європейська правда зазначає, що аеропорти в Любліні і Жашові призупинили авіасполучення. Близько 8.45 за місцевим часом агентство повідомляло про відновлення роботи литовищ. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що в день 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону в Волинській області. Речник оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, повідомив, що за 4 кілометри від польсько-українського кордону найімовірніше впав або був збитий дрон. Цього ж дня повідомляли, що аеропорти в Любліні і Жашеві також призупиняли роботу. І також нагадаю, 16 вересня в прикордонних областях області також піднімали винищувачі і оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів на українські області. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Клама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, ти коли останній раз нормальний фільм в кінотеатрі до кінця додивилася? Бо тут, знаєш, така статистика вийшла, просто сльози глядача. Мережа мультіплекс через ті кляті затяжні тривоги скасувала більше половини сеансів за першу половину вересня. Вдумайся, в Києві взагалі прийшла лише третина від усіх запланованих показів.
2: Знаєш, я саме та людина, яка зловила цей такий, скажімо, атракціон, коли на найцікавішому місці вимикається світло і всіх просять в укриття. Я думаю, багато хто з наших слухачів теж мав таку ситуацію. І не дивно, що люди тепер купують квитки максимум за годину-дві до початку, а не за кілька днів, як раніше. І, до речі, кіномани тепер частіше бігають на денні сеанси, щоб точно встигнути додому до комендантської. Така от статистика.
1: Це точно. Хоча є, знаєш, хороші новини для тих, хто не хоче перервати перегляд. От деякі, до речі, великі київські ТРЦ перейшли на новий режим. І тепер закриваються тільки під час червоного рівня загрози.
2: Тому, друзі, не панікуємо, підлаштовуємось під реалії, бережемо себе і тримаємось разом. Ну а далі у нас крутий трек. Не перемикайте і залишайтесь на Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
7: Агенція «Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Ранок починається, знаєте, не з кави, а з чеку в супермаркеті. Таня, зізнавайся, як часто ти купувала сир за акцію? Ну, не знаю, бо там йогурт якийсь на касі, виявлялося, що він коштує крило від літака.
1: Мені здається, Ярослав, що...
0: Таня ще не доїла. Я вже йду до ефіру.
1: Файна шоколадка, Ярослав. Дивись, мені здається, що люди регулярно попадають на оті всі штуки. Так. Очі там бачать, що знижка, мінус 50%, серце там радіє, гамонець на касі тихенько плаче, так?
0: Так.
1: І починається оце класичне від касира, так? Ой, а ми просто не встигли змінити цінник в залі, в базі вже інша ціна.
0: Ну, знаєш, найцікавіше, що експерти називають це не просто забудькуватістю персоналу, а продуманим психологічним розрахунком. Маркетологи чудово знають, коли позаду вас стоїть черга, вам буде елементарно ніяково затримувати людей через 5 чи 10 гривень, і більшість покупців просто махнуть рукою, промовчать і оплатять повну вартість.
1: До того ж, маркетологи говорять, що супермаркети обожнюють дрібний шрифт. Наприклад, коли мега знижка діє лише за умови, що ти купуєш 3 пачки продукту одночасно, або коли на полиці виставляють 2 абсолютно однакові з види йогурти, там правильно йогурти, але один із них там акційний, а інший ні, і вони просто переплутані місцями.
0: Ну, але тут важливо вімкнути режим холодної голови і знати, знаєш, свої права. Бо закон України про захист прав споживачів чітко каже, цінник на полиці – це офіційна публічна оферта, і тобто магазин зобов'язаний продати вам товар саме за цією ціною, яку ви побачили в залі.
1: Тому, друзі, якщо на касі ви бачите іншу суму, то спокійно кличте адміністратора і вимагайте зробити повернення різниці. Це працює, це законно, і це береже ваш бюджет. Я думаю, Ярослав погодиться, що це працює, це законно, тому що він завжди за ті любі штуки, він завжди за закон, та й він завжди там сперечається в супермаркет. Ну, правда,
0: це моє нішеве хобі.
1: Ну, тому, друзі, не переймайтеся за це, ну а далі в нашому ефірі порція хорошої музики на Явір FM. Не перемикайтесь. Я вірю.

0: що, друзі, за кілька секунд у нас рівно 12:00, ранкове шоу «Прокидайся» вже завершується. Я сподіваюся, ми вас трошки пробудили, попри таку хмарну погоду. Сподіваємося, що сонечко вийде, але так, як кажуть синоптики, воно буде аж завтра, тому що сьогодні прийдеться потерпіти. Ну, сьогодні в нас п'ятниця, просто чудовий день, останній день робочого тижня. Завтра вже вихідні, тому допрацьовуйте, ще чуть-чуть потерпіть, і вже кінець п'ятниці, і завтра будемо вже відпочивати. Ну, а в студії був Ярослав Паньо, і я маю для вас, ну, не знаю, може комусь на щастя, може комусь ні, я йду у відпустку, вернуся до вас трошки пізніше, лишаю вас на Таню, Павла, Іванку, і все, кажу вам па-па.
1: Я вірю.

0: Новини області. На Львівщині відзначили найкращих благодійників за підсумками конкурсу «Благодійна Львівщина-2025». У будинку воїна відбулася церемонія нагородження переможців та лауреатів регіонального конкурсу. Відзнаки отримали благодійники, волонтери, громадські організації та колективи у 6 номінаціях. Регіональна доброчинність, місцева доброчинність, доброчинність у соціальній сфері, доброчинність неурядового сектору та колективне волонтерство і волонтер року. Перелік визначених організацій можна знайти на сторінці Львівської адміністрації. Нагадаю, конкурс проводять у межах щорічного національного конкурсу «Благодійна Україна. Благодійність на захисті України». Його мета – відзначити людей та організації, які реалізують благодійні проєкти, популяризувати культуру благодійності і поширити успішні практики допомоги. Понад 1000 об'єктів критичної інфраструктури вже має резервне джерело живлення. Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація. Стійкість регіону – це готовність критично важливих систем працювати навіть у складних умовах. Один із ключових напрямків у цьому – енергетична стійкість. Для цього в громадах Львівщини визначили і впроваджуватимуть конкретні технічні рішення із резервного енергозабезпечення. На сьогодні в області автономними джерелами живлення забезпечено 2426 об'єктів. Загалом підготовлено 2684 генератори та інші системи резервного живлення, сумарна потужність яких становить майже 140 МВт. Окрему увагу приділяють критичній інфраструктурі. Резервним живленням охоплені понад 1000 об'єктів, серед яких водозабори, водопровідні насосні станції, очисні споруди, каналізаційні насосні станції, теплоелектростанції та інші важливі елементи життєзабезпечення. Новини міжнародного значення. Литва підтвердила дані Польщі про підготовку Росією гібридних атак проти союзників України. Європейська правда зазначає, що міністр закордонних справ Литви на тлі попередження польського прем'єра про підготовку Росією гібридних атак проти союзників України підтвердив, що його країна теж має такі дані. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра, який зазначив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема і Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО, із його заступником і командувачами Збройних сил країн Європи, і хотів переконатися, що вони говорять про одне і те ж. Новина така, що мова йде про інформацію, яка йде є у Литві. Говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку Росії. Загальноукраїнські новини. Росіяни вдарили по електричці на Харківщині. В «Укрзалізниці» повідомили, що російські окупанти завдали удару по приміському поїзду на Харківщині. Попередньо двоє пасажирів зазнали тяжких поранень. Вони наголошують, що під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч нема укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об'єктів залізничної інфраструктури. За словами компанії, це правило може врятувати життя. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Твій

0: Ну а тепер до спортивних новин. Яворівщини. Уже цієї неділі, 20 вересня, Мостищина приймає 12-й тур Підкарпатської ліги ветеранів 40+. На стадіоні Карпати у Мостиськах зустрінуться футбольні команди Мостиська Стріла, Прикарпаття Яворівщина, Єдність та Верес. Початок матчу в 11-й годині ранку. Тому приходьте підтримати наших ветеранів. Буде футбол, боротьба за перемогу і хороша атмосфера. Вболіваємо разом.
1: Я вірю.

0: Друзі, я хочу нагадати вам про нашу важливу ініціативу. У нашій громаді є діти, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують підтримки. Саме тому разом зі службою у справах дітей Єврейської міської ради Явір-ФМ започаткував збір необхідних речей для таких дітей. Вже можна приносити, коли вам зручно, засоби гігієни, це, наприклад, шампунь, мило, зубна паста, пральний порошок, а також продукти довготривалого зберігання, наприклад, крупи, макарони, цукор, консерви. Тут важливо, що продукти мають бути довготривалого зберігання. Не потрібно приносити багато, навіть одна річ зі списку – це вже допомога. Приносити все можна до нашої студії за адресою місто Яворів, площа Ринок 7, Народний дім, студія Явір ФМ. Якщо маєте запитання, ви можете зателефонувати за номером 098-354-34-29. Збір вже розпочався, люди вже трошечки долучаються. Долучайтеся також ви, якщо маєте можливість, бо іноді маленька допомога для когось означає дуже багато.
1: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір.

Вікно, снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокі сліди моїх колій не намокли, мій високо підняти.

0: Сьогодні свій день народження відзначає Роса Марія Миколаївна. Із цієї нагоди її щиро вітає колектив служби у справах дітей Єворівської міської ради. Марія Миколаївна, колеги бажають вам міцного здоров'я, щастя, радості та добробуту. Нехай у житті буде якомога більше світлих і приємних моментів, щирих людей поруч та приводів для усмішки. Бажаємо, щоб робота приносила задоволення, кожен день додавав сил і натхнення, а всі добрі задуми неодмінно здійснювались. Нехай у вашому домі завжди панують тепло, затишок і любов. Команда Явір ФМ також приєднується до всіх привітань і бажає вам міцного здоров'я, миру, радості, добробуту та здійснення найзаповітніших бажань та мрій. З днем народження!
1: Я вірю.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Тише, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Друзі, ну а тепер трошечки казкових новин зі Львова. Вже завтра, 19 вересня, львівський громадський транспорт долучиться до фестивалю «Дошкілля». Водії трамваїв на один день перевтіляться у казкових персонажів і одягнуть яскраві костюми. Тому для маленьких пасажирів звичайна поїздка містом може перетворитись на справжню казку. Ініціатори кажуть, що таким чином хочуть подарувати дітям святковий настрій, а ще привернути увагу до важливості дошкільної освіти. Особливим завтра буде і трамвай маршруту номер 1. Його спеціально до фестивалю розмалювали вихованці львівських закладів дошкільної освіти. Тому якщо завтра будете у Львові і побачите казкового героя за кермом трамвая, не дивуйтесь, це не сон і не новий маршрут до казкового королівства, а святкова акція для дітей. Головне, щоб гарний настрій отримали не лише малюки, а й дорослі, які завтра їхатимуть цим трамваєм. Я вірю.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які

0: Пісня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Ну, а зараз традиційно заглянемо в календар і дізнаємося, чим особливо сьогоднішнє 18 вересня. Сьогодні відзначають одразу кілька цікавих дат. Найперше, сьогодні Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці, Всесвітній день корпоративної культури, Всесвітній день моніторингу якості води та Міжнародний день читання електронних книг. Також сьогодні Всесвітній день бамбуку та день пам'яті загиблих мотоциклістів. А ще кілька народних прикмет на сьогодні. Кажуть, якщо буряни виросли дуже великими, то зима може бути сніжною. Якщо журавлі вже відлітають, то наприкінці вересня можна чекати морозів. А якщо на березі ще тримається листя, це за народними спостереженнями до теплої зими. Ну і також в історії сьогоднішнього дня теж є цікаві дати. У 1917 році в Іспанії заснували футбольний клуб «Валенсія», а у 1965-му Хортицю оголосили державним заповідником. Ну а 18 вересня 97-го року було зареєстровано домен Google.com. Ось таким є сьогоднішній день. Цікаві дати, трошечки народних прикмет і кілька фактів з історії.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір FM.
0: Погода. Явір FM.
6: 14:49 на студійному годиннику. Про погоду поговоримо на найближчі дні. І тут є хороша новина. Літо на вихідні нас поки не поспішає залишати. За прогнозами Українського гідрометцентру, найближчі вихідні в Україні ще будуть теплими. У суботу 19 вересня та в неділю 20 вересня на Закарпатті та півдні температура може піднятися аж до плюс 28 градусів тепла. На заході буде трошечки прохолодніше, можлива хмарність і невеликі дощі. Температура максимальна 23 градуси тепла. Але довго це тепла пауза не триватиме. Вже з понеділка, 21 вересня, погода почне змінюватись. Із північного заходу прийде атмосферний фронт, очікуються дощі, а вітер зміниться на північно-західний. На заході України в день температура знизиться приблизно до плюс 15, вночі там очікується близько до плюс 6, плюс 10 градусів. При цьому справжніх заморозків найближчим часом синоптики поки не прогнозують. Тож маємо ще один теплий вересневий вікенд, і, схоже, це хороший момент, щоб ним скористатися. А вже наступного тижня доведеться діставати тепліші речі.
7: Я вірю.

0: Сьогодні свій день народження відзначає Роса Марія Миколаївна. Із цієї нагоди її щиро вітає колектив Служби у справах дітей Єворівської міської ради. Марія Миколаївна, колеги бажають вам міцного здоров'я, щастя, радості та добробуту. Нехай у житті буде якомога більше світлих і приємних моментів, щирих людей поруч та приводів для усмішки. Бажаємо, щоб робота приносила задоволення, кожен день додавав сил і натхнення, а всі добрі задуми неодмінно здійснювались. Нехай у вашому домі завжди панують тепло, затишок і любов. Команда Явір ФМ також приєднується до всіх привітань і бажає вам міцного здоров'я, миру, радості, добробуту та здійснення найзаповітніших бажань та мрій. З днем народження!
1: Явір ФМ. Слухай!
0: Друзі, на студійному годиннику вже 15:01, тому буду з вами прощатися. Бажаю вам добре відпочити на вихідних, набратися сил, провести ці два дні саме так, як хочеться вам. Комусь, напевно, більше часу з рідними, комусь прогулянка, зустрічі чи маленька поїздка, комусь просто тиша, кава і можливість нікуди не поспішати. Тому нехай вихідні будуть теплими не лише за температурою, а й за настроєм. З вами була Таня Ожанська. Дякую, що сьогодні була зі мною на хвилях Явір ФМ. Гарних всім вихідних і почуємось вже наступного тижня. Всім па-па!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Клявір FM. Коли душа співає. Sometimes gotta let it go. Sometimes

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Агенція «را презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай. Радіо.

сьогодні свій день народження відзначає Роса Марія Миколаївна. Із цієї нагоди її щиро вітає колектив служби у справах дітей Єворівської міської ради. Марія Миколаївна, колеги бажають вам міцного здоров'я, щастя, радості та добробуту. Нехай у житті буде якомога більше світлих і приємних моментів, щирих людей поруч та приводів для усмішки. Бажаємо, щоб робота приносила задоволення, кожен день додавав сил і натхнення, а всі добрі задуми неодмінно здійснювались. Нехай у вашому домі завжди панують тепло, затишок і любов. Команда Явір FM також приєднується до всіх привітань і бажає вам міцного здоров'я, миру, радості, добробуту та здійснення найзаповітніших бажань та мрій. З днем народження! Я вірю.

0: my girl.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: бажайте якосні.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Агенція «را-ві-ріл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині захворюваність на ГРВІ зросла на 40%. Як зазначають у твоєму місті, з настанням прохолодних осінніх днів та початком нового навчального року на Львівщині традиційно активізувалися сезонні вірусні інфекції. Цей рік не став винятком. За останній тиждень епідеміологи фіксують зростання кількості хворих на грип та ГРВІ в області на 40%. Як зазначають фахівці, ситуація є цілком типовою для початку осені, а показники захворюваності наразі не перевищують епідемічного порогу. Як пояснює епідеміологиня з Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Діана Ципак, щотижневий моніторинг показує поступове збільшення кількості звернень, проте в абсолютних цифрах це стандартна динаміка для передепідемічного періоду. Місцеві новини. В Новояврівській громаді працюють над муніципальним енергетичним планом до 2037 року. Новояврівська громада розпочала роботу над планом в межах проєкту, який реалізовуватиметься за підтримки уряду США у співпраці з компанією Tetra Tech EC. План має визначити, як громада розвиватиме енергетичну систему протягом найближчих 10 років, де можна скоротити енергоспоживання, які об'єкти потребують модернізації, а які рішення допоможуть підвищити енергетичну стійкість. Було проведено вже першу робочу зустріч із представниками команди, ознайомилися з роботою водоканалу та ТЕЦ і розпочали збір інформації про споживання енергії комунальних та бюджетними установами, житловим сектором та бізнесом. Як зазначає Новояврівська міська рада, далі передбачені опитування та систематизація даних за 2017-2025 роки. На їх основі визначатимуть пріоритетні напрямки і проєкти, які громада зможе реалізовувати в наступні роки. Загальноукраїнські новини. Корецький анонсував скорочення зайвих посад у центральних органах виконавчої влади. Як зазначає прем'єр-міністр України, в Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління і за потреби будуть скорочувати посади в центральних органах виконавчої влади. За його словами, окремий напрям є цифровізацією, будуть аналізувати цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів в центральних органах влади. Прийнято рішення переглянути чисельність працівників, зайві вакантні посади скоротять і переглянуть кількість заступників міністрів та заступників керівників органів влади. Корецький додав, що будуть зміни і в освіті, і в професійному розвитку держуправління. Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Президент України оголосив про запуск формату С8. Володимир Зеленський сьогодні зазначив, що у Карпатах розпочався перший саміт нового регіонального об'єднання «Карпатська вісімка». До нового формату співпраці увійшло 9 учасників – Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Європейський Союз. Ініціатива покликана об'єднати карпатські держави, регіони та громади задля посилення співпраці в Центральноєвропейському регіоні. Основні напрямки роботи С8 – це безпека і енергетика, логістика, економіка. Також у межах саміту запланована низка двосторонніх зустрічей. До новин міжнародного значення. ЄС заклав в бюджеті на 2028-34 роки 100 мільярдів євро для України. Європейська правда зазначає, що під час дискусій щодо наступної багаторічної фінансової рамки Європейського Союзу питання щодо виділення Україні 100 мільярдів євро на вказаний період не ставиться під сумнів. Зазначають, що коротка відповідь така – це не буде предметом багатьох дискусій, і це позитивний знак, зазначив співрозмовник співрозмовник «Європейської правди». Також додають, що це ознака того, що держави-члени визнають, що Україна потребує дуже суттєвого фінансування у майбутні роки. Так само, за оцінкою дипломата, є усвідомлення серед держав-членів, що існують поточні проблеми.

0: На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Клама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Тише. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Принцеса на горошині. Жив собі принц. Він хотів одружитися з принцесою, та тільки зі справжньою. У пошуках справжньої принцеси принц об'їхав уже цілий світ, але ніяк не міг зрозуміти, чи справжні принцеси йому зустрічаються. Довелося йому ні з чим повернутися додому. Якось увечері здійнялася буря. У міську браму постукали, і старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла дівчина. Вода стікала з її волосся і сукні, і вона запевняла, що є справжньою принцесою. «Ну, це ми дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до спочивальні, зняла з ліжка всі матраци і подушки і поклала на дошки горошину. А потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину, а на матраци ще 20 перин. На це ліжко вклали на ніч принцесу. Уранці її спитали, як їй спалося. «Жахливо!» – вигукнула принцеса. «Я всю ніч не могла заснути. Я лежала на чомусь твердому. І тепер у мене все тіло в синцях». Так усі зрозуміли, що вона справжня принцеса. Адже вона відчула горошину крізь 20 матраців і 20 перин. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. І принц узяв її за дружину. А горошину віддали в кунсткамеру.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

зайвих слів. Слухай. Радіо.